Rin shibe moten tot fim rever bes nani vo nei te vnot vi ot im ben shoyes o ben nut o ben sotir Isus be Christus je aferen ske bazine gun afer voisen eron af are eron af shopten er af ftes o eron af titoten af enten sho ehre atoy unusoy in so Un marin ti horo phobos entef are eron chempoi ihu es ofoi nimniotiron tepen on chene